0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
0: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Ja!
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret.
2: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: det er jeg glad for, fordi det er gode hunde, synes
1: det,
0: jeg.
1: Det er det.
0: Og det er rolige hunde. Det er sådan en rigtig familiehund. Og vi henter så for 10 dage siden lille Pippa Luk. Meget sød lille pige. Og de sidste 10 dage, ikke også? Det føles som 10 år.
1: Altså, der er jo nogen, og jeg har jo også selv været der, vi har jo også en hund, som også har været valp, og der er jo nogen, der siger, at det kan være hårdere at få en hundevalp, end at få en lille baby. Heldigvis så er det kortere tid, at de er...
0: Der vil jeg sige, det er jo overhovedet ikke, det er. Jo, det er hårdere på den måde, at altså, barnet... Nu har jeg jo fået 3 børn. Jeg har altid været dybt forelsket fra day one. Og jeg vil sige med hunden, ja, hun er sød, hun er dejlig. Men jeg er sådan lidt 60-40 lige nu.
1: Altså 60-40 på, at du...
0: Altså elsker og hader.
1: Ej, det er da voldsomt.
0: Det er jo det, man i menneskeverden vil sige, at jeg har fået en fødselsdepression. Altså, når man har svært ved helt at overgive sig til... Nej, men prøv, den er jo sød!
1: Ja, den er.
0: Men så skid dog udenfor! Altså, nej.
1: Hvad er den allerstørste udfordring?
0: Jamen, det er jo, at jeg er stedig.
1: Mm-hmm.
0: Og det er hunden. Så når jeg har besluttet, lille skat, nu går vi ud, og så skal du tisse og skide, inden du får lov at komme i seng. Altså, den anden dag, der stod jeg bare og kiggede på den i 5 kvarter. På min græsplæne, inde på midten, så den ikke kunne gå ind og gå væk fra regnen.
1: Ja, ja, ja. Siger,
0: Pippa Luk, vi har en opgave, og den slutter ikke, før du har lavet lort. Ja, så jeg ved ikke, om du kan mærke, der bliver lidt en føljetøj. Ej, prøv her, jeg elsker den. Den er vidunderlig. Jeg kan rigtig godt lide den indtil klokken 8 om aftenen.
2: Verdens bedste morgen. Vi

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det er dig, der har taget den i dag, Lasse. Hvad har du taget med til os?
3: Jeg vil gerne starte med et spørgsmål, Louise.
2: Ja.
3: Har du nogensinde blaffet? Altså, gået ud til vejen, stukket dine tommelfinger op og håbet på, at der var nogen, der ville samle det op?
2: Nej.
3: Det har du aldrig gjort?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har overvejet det, men sådan i mine yngre dage, men jeg har ikke gjort
3: det. Så kan det være, du bliver inspireret nu, fordi to unge danskere, de har simpelthen kunne blaffe sig hele vejen fra København til Australien.
2: Ej, hvor er det vildt.
3: Er det ikke sindssygt? Det er vennerne Noah Knudsen og Balthasar Lærke. Han hedder Balthasar, det er helt sindssygt.
2: Okay.
3: De har blaffet sig i 185 dage, har de blaffet sig hele vejen til Australien, og jeg synes bare, det er fuldkommen vanvittigt. Med et budget på 35 kroner om dagen til whatever.
2: Nej!
3: Man kan jo ikke leve for det. Det er jo sådan noget, du kan måske få lige noget at spise.
2: Har de 35 kroner hver?
3: Ja, 35 kroner hver om dagen. Det er stadig ingenting.
2: Nej, men det er rigtigt.
3: Det er jo ingenting. De har bevidst valgt at sætte budgettet sådan lavt her, fordi så var de jo ligesom tvunget til at søge andres hjælp.
2: Ja.
3: Og gå ud og socialisere sig lidt med dem, der var omkring sig. Og det har primært været måden, de kom derhen på. Med tommel op jo, som jeg nævnte. Og så overnettet hos gæstfri fremmede og sådan noget. Det er blandt andet sovet 4 dage hos en fremmed mand i Tyrkiet.
2: Men altså, jeg synes jo, det er modigt. Jeg tænker måske også, der er forskel på mænd og kvinder i forhold til. Altså, synes måske, kvinder på en eller anden måde er lidt mere udsat.
3: Jeg tror ikke, at min datter skulle.
2: Nej, lige præcis.
3: Men de er i 20'erne, skal jeg lige sige.
2: Ja,
3: så de er
2: jo
3: ikke helt, men alligevel, ja. Men gutterne her, de har gjort det her for ligesom ligesom inspireret til, at danskerne skal åbne mere op og gøre sådan nogle ting her. Komme ud og tale med folk og det her.
2: Ja, fornuftigt.
3: Men jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi de kunne jo aldrig være kommet til Australien, Louise, uden nogle søde mennesker, der gad at samle dem op.
2: Nej.
3: Kunne du finde på at samle en blaf op?
2: Altså,
3: du kommer kørende der, landevejen, der står en eller anden random med en stor rygsæk på.
2: Jamen, jeg bliver jo nødt til at. Nu har jeg alligevel kørt en del år.
3: Og
2: jeg har aldrig nogensinde gjort det.
3: Nej, har du
2: men
3: set
2: hold blaffer? Nu, ja, og hold nu op, hvor har jeg tænkt på det tit.
3: Har du?
2: Og det er rigtig tit, at jeg også får lidt dårlig samvittighed, når jeg så bare er kørt forbi, fordi at jeg så kunne se, at jeg skulle samme vej, og jeg var alene i bilen.
3: Mm-hmm.
2: Så tænker jeg, hvorfor egentlig ikke at gøre det? Men jeg kan også godt lide den der alenetid i bilen på vej hjem fra arbejde.
3: Ja.
2: Den har jeg brug for en gang imellem. Og en gang imellem. Men så kan jeg tænke, jeg burde jo gøre det. Burde virkelig, virkelig gøre det.
3: Kunne du finde på det?
2: Jamen, jeg siger ja, for på en eller anden dag forbarmer jeg mig. Men det må nok, jeg tror også mere, at jeg gør det, hvis jeg har en anden med i bilen i forvejen.
3: Okay, jeg er aldrig alene.
2: Nej, for du kan jo i princippet ikke vide, hvad det er for en person, du får med ind. Det kan jo være en crazy guy.
3: Det kan være en crazy guy. Og det er derfor, jeg aldrig nogensinde kommer til at gøre det.
2: Hvis der så en eller anden pæn pige?
3: Det er lige meget.
2: Lige meget?
3: Jeg har jo en
2: gæst. Ja, det ved jeg da godt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Danmarks bedste morgen.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Hvad stiller Signe og hendes mand op med en alt for dyr regning? Vi skal til dagens dilemma, og Signe skriver: min mand og jeg var ude og spise med et vennepar i weekenden. Venneparet tog ansvaret for at bo bord på en restaurant og valgte et sted, hvor de kommer ofte. De kender personalet og ved, at de altid får god betjening. Maden var super lækker, alt var godt. Fejlen skete først, da vi overlod ansvaret for bestillingen af vin til vores kammerat. Da aftenen var slut, betalte han regningen og sagde, at vi bare kunne afregne dagen efter, og dagen efter modtog min mand en MobilePay-anmodning på 2600 kroner.
3: 2600?
4: Hold da kæft.
3: Okay.
2: Maden har cirka kostet 1000 kroner, så vinen og et par drinks løber op i 1600 kroner. Vi har begge to normale jobs med almindelige lønninger, så for os er det et pænt indhug i økonomien. Kan vi sige noget på bagkant, eller er det dyre lærepenge for at lade en anden at tage sig af vinbestillingen?
3: Shit. Man, det er mange penge.
2: Ja.
3: Det er jo halvdelen af vores madbudget nærmest.
2: Ja, det er en dyr aften, må man sige.
4: Det er mere end halvdelen af mit madbudget.
2: Nu skal vi simpelthen en tur til Røde Kro, hvor vi har Connie med fra. Godmorgen til dig, Connie.
5: Godmorgen.
2: Kan man stille noget op på bagkant?
5: Nej, det kan du simpelthen ikke.
2: Nej.
5: Altså, som Signe selv skriver, de har bedt ham om at vælge vinen. Og hvis de ikke har haft råd til dyr vin, jamen, så skulle de selv have valgt.
4: Ja, eller sagt det, ikke godt.
5: Altså. Ja, det skulle de også have gjort.
3: Ej, hvor hyggeligt, vi har lige børneradion. Var det dejligt?
5: Fuldstændig. Altså, de skulle have sagt det. Okay, du vælger, men vi har ikke råd til en dyr vin.
2: Godt. Simpelthen lige få kridtet linjerne op til at starte med.
5: Ja.
2: Tak for
5: men
2: det.
5: Men vi kan ikke komme bagefter og sige, vi har ikke råd til en regning på 6.000.
2: Nej, det er jo det. Tak for det, Connie.
5: Ja. Velbekomme.
2: Vi springer videre. I lige måde, så springer vi videre til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Hvad siger du, Lone? Er du enig med Connie, at man ikke kan gøre noget på bagkant?
6: Ja, det er jeg. Altså, han betaler selvfølgelig regningen. Men næste gang de så er sammen, så kan de jo godt dreje samtalen over på, hvor hyggelig en aften det var. Og havde han vidst vinen, den var så dyr, så havde han måske valgt en cola i stedet for.
2: Men er der ikke noget akavet i at sidde og tage sådan en snak?
6: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan jo godt mindes, at man havde en god aften.
2: Okay, så det er med at få det sagt, så det ikke sker igen en anden gang.
6: Ja, det synes jeg i hvert fald sådan ligesom ligge i luften, at det var nok sådan lige overkant.
2: Det var lige dyrt nok.
6: Ja.
2: Tusind tak for det, Lone.
4: Og der er altså ikke meget opbakning til dig, Signe. Det er det simpelthen ikke. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi har fået så mange beskeder, hvor der står det samme i, som der gør her. Der står bare dyr lærepenge, dyr lærepenge, dyr lærepenge, og sådan det.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi i gang med den leg, vi kalder for Ung eller Ej. Og det er sådan en form for, ja, hvad kan man kalde det, service til alle, der til dagligt omgås unge mennesker. For vi ved jo godt, at de unge bruger et sprog, som ikke alle kender til. Og derfor så har vi inviteret vores yngste mand på holdet, kvinde faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, Anne-Sophie i studiet, til at quizze os i ung eller ej. Godmorgen til dig, Anne-Sophie.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det for et ord, du vil lære os lidt om i dag?
3: Jamen, jeg har taget et ord med, og det er lore.
4: Lore.
2: Lore. Ja.
3: Og det giver jo ikke så meget, så jeg sætter det lige i kontekst.
4: Okay.
3: Og det er for eksempel, hvis jeg siger, der er meget lore i den der vennegruppe.
2: Skal man sige det med sådan, hvor man lige sådan lore, lige sådan putter tungen helt op bag i gangen?
4: Skal vi ikke sige lore, tror jeg ikke?
2: Lore.
3: Ja.
2: Skal
4: den ældste beholdning til fordelen.
2: Der er meget lore i den vennegruppe. Der er meget palaver, vil jeg sige. Der er, altså de snakker om hinanden på kryds og tværs, og det kan godt være, at de siger, at de er venner, men alligevel så er der så meget lore. Så meget palaver og sladder.
4: Hvorfor kigger du som sådan et spørgsmålstegn, Anne-Sophie?
3: Jamen, det er jo lidt komisk det her, fordi nu siger du palaver.
2: Ja.
3: Og der må jeg jo så nok lidt melde pas, for det ved jeg faktisk ikke, hvad betyder.
2: Ved du ikke, hvad palaver betyder?
4: Okay, jeg vil sige, det der er bøvl. Der er baks.
2: Ja, der er baks. Der er rød.
3: Der er bøvl.
4: Det er palaver.
2: Ja.
3: Palaver. Okay.
4: Fantastisk.
3: Fedt ord, du.
4: Så fik du lige den. Gammel og unge.
2: Den kan du så tage med videre til din vennegruppe.
4: Ja, det kan du gøre. Ja, men okay. Lore, der er så meget lore. Jeg tænker, kan det være noget udstråling? Altså sådan, de fylder meget. Det er det, jeg siger. Jeg kan ikke. Jeg synes faktisk, den er svær.
2: Det kunne også være kærlighed. Der er så mange, der er sådan dater på kryds og tværs.
4: Nej.
2: Så er det sådan en forkortelse af love.
4: Nej.
2: Lore.
4: Nej, det er sådan,
2: eller noget.
4: Det er sådan, se mig, se mig-agtigt.
2: Nå, okay. Ja.
3: Altså, jeg kan faktisk godt forstå, at I synes, den er lidt svær. Fordi det betyder faktisk bare, at der er meget baggrundshistorie.
2: Nå!
3: Ja, det er sådan altså det, man ikke ser udefra. Og grunden til, at de handler, som de gør.
2: Okay. Så der kan være nogen, der har været sammen med nogen og så videre, og så er det derfor, at de andre kører lidt hate på nogen andre.
3: Yes.
4: Okay.
3: Så det er historien bag historien.

0: Kro og Fagmøer. Verdens bedste morgen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det bliver i løbet af aftenen en blanding med skyet vejr og byer tilfældige steder, og senere ud på natten mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. I morgen starter søndagen med en svag til frisk vind, vekslende skydække og stedvis regn og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
27: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.

0: på trægulvet.
1: Jeg hader det. Det er den eneste grund til, at jeg ikke kan have en hund inde på mit soveværelse. Det, altså, jeg kan ikke sove i et rum, hvor der er en hund, fordi bare det der, de der små negle, det er forfærdeligt.
2: Nej, det er da så cute, Lasse.
1: Det lyd.
0: Der er i den grad noget, der slår det. Og det er Lisbeth fra Gandrup, der har skrevet, når folk tykker på en banan.
1: Ej.
2: Ej. Det er rigtigt. Det er rigtigt nok.
1: Den er også bare meget speciel, fordi man har sådan en mund fuld. Altså, den er helt fyldt af det der, mens man snakker.
0: Det er simpelthen ikke.
1: Ja, det er næsten værre faktisk, hvis folk taler med banan i munden.
0: Ja, det skal man ikke.
1: Lige før. Annette, den synes jeg er spændende, den her. Hun siger, at det værste, hun ved, det er tysk heavy metal.
0: Man kan jo ikke forstå, hvorfor folk de hører det musik.
1: Ja, det er da lidt voldsomt.
2: Men prøv at høre her. Sten, ikke også?
1: Ja.
2: Sten har lukket og slukker med det værste i verden, fordi det er ikke bare den værste lyd, det er også den værste situation. Man ligger med tandlægen.
1: Man
2: kan mærke det hele lidt bagved.
0: Ej, fuck for pokker. Tænk, at den lyd kan gøre ondt.
1: Det gør den faktisk. Verdens bedste morgen weekend.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi have gang i en omgang ung eller ej. Er jo en lille service, vi har her i programmet. I dag er det Camilla, en af vores praktikanter, en af vores unge repræsentanter her på holdet.
3: De er unge. De kender de unges sprog. Det gør vi ikke. Vi er gamle.
2: Ja.
3: Og derfor så kommer de med et ord, som vi skal prøve at gætte på. Hvad fanden betyder det her unge udtryk? Og hvis vi kan gætte det, så er vi gode. Og hvis vi ikke kan, så er vi bare gamle og dårlige.
4: Det er shrekking. I skal gætte på, hvad betyder det i dag.
2: Ja, tak.
3: Shrekking. Jamen, skal vi lige... Jeg er nødt til at have det i en kontekst.
4: En lille kontekst, ja. Jeg prøvede shrekking og endte alligevel med bare at blive ked af det.
2: Jamen, så kan jeg da godt fortælle, hvad shrekking er.
3: Godt.
2: Shrekking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter.
3: Okay.
2: Hvor man, forældre har måske sagt, at nabo Claus' søn, ja, han er da rigtig rar og har en god uddannelse osv. Ja. Ham skal det gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og så alligevel ikke, men fordi alle andre siger det, så gør man det.
3: Okay.
2: Så går man efter prinsen, ham der prins...
4: Charming,
2: lige præcis. Aha. Man skulle have taget Shrek,
4: ja,
3: okay,
2: fordi så havde ægteskabet endt lykkeligt.
3: Okay, men det gjorde hun jo også, Fiona.
2: Ja, men hun starter da lige med noget shrekking, og det er ikke fedt.
3: Nej, okay.
4: Det er der ikke nogen, der vil have.
3: Fint nok, ja, men jeg forstår, den er god, den der vis. Jeg er ret sikker på, at det... Shrek, det han gør jo ikke, Camilla.
4: Ja.
3: Det er, han tager på eventyr. Og han har ikke lyst til det.
4: Nej.
3: Vel, og det kan man jo blive glad for. Men det gjorde han. Det gjorde man, i det her tilfælde gør man ikke.
4: Nej, okay.
3: Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det er så ikke rigtigt.
3: Nå. Er der noget af det her, der er rigtigt så?
4: Nej. Jeg vil sige, Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend.
3: Okay.
4: Hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
3: Okay.
4: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder.
3: Nej.
4: Så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
2: Nej. Ej, hvor tavligt.
4: Ja, det er mega tavligt.
2: Ej. Ja. Under deres standard, prøv lige at høre.
3: Okay, så det er fordi det der med, okay, jeg dater en, der er grimmere end mig, fordi så kan jeg vælge, hvad for en film vi skal se.
4: Ja, sådan for noget. Eksempel.
3: Ja, okay.
4: Ja.
3: Jeg forstår shrekking.
4: Ja, du forstår, så bliver man ikke såret, fordi
3: præcis,
4: man tænker, det de kunne ikke gå fra mig.
3: Hmm.
2: Okay, jeg synes, vi skal have afskaffet shrekking.
4: Ja.
2: Tak for det, Camilla.
4: Selv tak.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Lasse, tit fortæller du jo røverhistorier fra paddelhallen.
3: Ja.
2: Og det er sjældent, jeg synes, de er rigtig spændende.
3: Det er ikke nok.
2: Men der var en, jeg bliver ved med at gå tilbage til, og som er blevet en anekdote, jeg har taget så meget til mig, at jeg stolt fortæller den til alle, jeg kender.
3: Ej, hvor godt.
2: Og det handler om dig.
3: Ja.
2: Fordi lad os lige spole tiden tilbage til en dag, hvor du havner i en paddelkamp med Lars Bøge.
3: Ja.
2: Fordi han er jo den eneste partiformand, du har slået gulvet.
3: Det er rigtigt.
2: og nu handler det ikke om politik.
3: Nej.
2: Nu handler det bare om at tyre til en bold.
3: Det er ren og skær paddel.
2: Vil du ikke lige fortælle, hvad der er sket?
3: Han laver det, man kalder et lob, altså en høj bold, og jeg beslutter mig for, at den ligger perfekt til, at jeg skal tyre, ikke? Og han ser det simpelthen ikke, så han kommer løbende mod mig i samme øjeblik, som jeg skal til at tyre.
2: Så han er på vej frem?
3: Han er på vej frem som min modstander, og jeg er ved at tyre så hårdt, jeg kan, og så rammer jeg ham så rent i løgposen, som det overhovedet kan lade sig gøre.
2: Og Lyse sidder i, lige nu, Lyse vil gerne vide, havde han vesten på?
3: Nej, det havde han ikke. Jeg havde ikke engang genkendt ham i første omgang. Og det var det, der var helt sindssygt, for så han ligger der, altså i 4-5 minutter, og er helt færdig. Og så finder jeg ud af, det også ham, fordi han også siger, nu skylder du fandme en vælgererklæring. For det var lige det, han startede.
4: Nej, sagde han seriøst.
3: Ja, det gjorde han.
2: Og der er han alligevel frisk nok. Ja. Nå, men nu prøver jeg, det skal faktisk handle lige om Lars Bøge, fordi man kan elske ham, eller hade ham, eller hvad man har lyst til, men han virker som en mand, der fandme ikke finder sig i noget. Men der er faktisk gået op for mig, at der er et menneske, han lytter til. Og ved hvem det er? Det er hans kone. Fordi, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at han har skiftet tøjstil.
3: Jo, det er Vesten.
2: Vesten er væk!
4: Vesten er væk.
2: Og nu skal I høre. Hans kone, hun sagde til ham en dag, jeg er så pisse træt af den vest. Nu tager du simpelthen noget andet tøj på.
3: Ja.
2: Og så sendte hun ham i magasin. Så ikke nok med, at du har tyret ham i lossene. Så har han lige fået morskæld ud af sin kone, ja, og blevet sendt i magasin, og
3: får
2: købt et nyt konfirmationstøj.
3: Vi har da alle en, der kan gå ind lige og sige, hey, kom nu lige. Er det jeres partner, eller hvad?
2: Nej, alle har givet op på mig.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Der er ikke nogen, der gider.
4: Jeg kan ikke lide den. Det tror jeg faktisk ikke. Okay. Tror der egentlig ikke, jeg har nogen?
3: Jeg spørger jo mig til, altså, hvad for nogle paddle shorts, jeg skal på. Og...
2: Er det rigtigt?
3: Ja, skal jeg bruge det her bad i dag, eller skal jeg bruge det her
4: men,
3: bad?
4: Men det er så typisk mand. Det er nå, så typisk
3: stop
4: mand.
3: Stop dog.
2: Jamen, jeg spørger seriøst ikke Marie om noget. Men jo, den anden dag spurgte jeg Soleima, fordi jeg skulle købe mig en ny floorballstav.
3: Okay, hvad sagde din datter så?
2: Hun pegede selvfølgelig på lyserød igen.
3: Ja, hun gjorde.
2: Og jeg har lidt brug for, når jeg står nede til floorball, at jeg kan sige, hvis de andre synes, den er kikset, så kan jeg sige, at det var mine træer, der, der valgte. Men det var mig.
3: Jamen, jeg har godt set den. Den er fed.
1: Verdens bedste morgen.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi skal i gang med at lege ung eller ej. Og vi kan nu sige godmorgen til vores praktikant Camilla.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Camilla, du har debut som quizmaster i Ung eller Ej i dag. Og quizzen fungerer jo på den måde, at du har taget et ungt ord med til Lasse og jeg, et slang, som ungdommen benytter sig af. Og så skal vi forsøge at gætte, hvad det betyder.
3: Ja.
2: Hvad har du taget med til os?
3: Jamen, det udtryk, jeg har taget med i dag, det er at spåne.
4: Okay.
3: Og for lige at putte det i en kontekst, uden at hjælpe jer sådan alt for meget, så får I sætningen, hun spånede.
2: Hun spawnede.
4: Hun spawnede.
2: Ja, jeg har et bud.
4: Kom med det.
2: Ligesom at man kan sige, at man spoiler. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet i forhold til film og så videre. Jeg kan godt lide at få at vide, hvad der sker i ting.
4: Yeah.
2: Så kan man bruge ungdommens ord og sige, ej mand, spawn mig. Eller ej, nej. Der blev jeg godt nok lige spawnet der, hva'?
4: Hvor lyder det bare ulækkert.
3: Sådan spawner alert.
2: Ja, jeg spawner alert.
4: Nu ved jeg jo, at det kommer lidt fra spil. Ikke fordi jeg spillede så meget med sådan noget Counter-Strike og sådan noget.
2: Gaming?
4: Der siger man, ja, der spawn, det er sådan noget med, at man kommer tilbage. Altså sådan, man død, og så kommer man tilbage.
2: Ja.
4: Jeg tænker, hun spawnede, hvis det skal være unge og sådan noget. De er i byen, hun drikker for meget, hun falder i søvn. Men hun kommer tilbage.
2: Ah.
4: Hun kommer tilbage fra de døde.
2: Ja, en af dem, som har været ude og knække sig, eller ja, ikke har været inde og sove, ja. Så kommer man tilbage og står pludselig og danser på bordet, så tænker,
4: hun
2: okay.
4: Spawnede!
2: Hun spawnede, mand.
4: Hun spawnede, alle går amok, de råber og skriger, der er fest igen, Lisa er tilbage.
3: Jamen, ved du hvad, Lasse, det er faktisk fuldstændig rigtigt.
2: Nej, hvor er det
3: Det betyder nemlig, når nogen eller noget ligesom dukker op ud af det blå.
2: Sådan, jeg spawner aldrig, kan
4: nej,
2: jeg lige så
4: du spawner aldrig,
2: er
4: du
2: jeg
4: bare...
2: først færdig, så er jeg færdig.
4: Ja, det er rigtigt.
2: Godt, jamen tak for at gøre os klogere, Camilla.
3: Ja, tak.
4: Vi håber, du spawner en anden dag.
3: Jamen, det skal jeg nok.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Jacob og på humøret.
1: Skala FM.
0: Verdens bedste morgen.
2: I verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet og måske også med lidt regn hister her. Mellem 16 og 19 graders varme, så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
4: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Hvad synes I rimeligt?
1: Han skal bare betale.
2: En Y-stol, den knækker ikke, medmindre den allerede er lidt ødelagt.
1: Jamen, han har også vippet meget, jo.
2: Den stol had it coming, det er ikke hans skyld. Han skal ikke betale for det lort. Altså, helt ærligt. Han er jeres barn. Altså, juridisk skal han jo ikke stå til rådighed. Altså, han er under 18. Så skal han da ikke betale for den stol, ikke? Jo. Det er ikke hans skyld, at I har en pilrådden stol stående.
0: Hvis han har vippet på den de sidste 5 år, så er stolen måske blevet ødelagt af en årsag.
2: En stol, der er lavet til, at store, fede landmænd kan sidde på den. Altså, på 150 kilo.
0: Jeg har det sådan. Jeg synes også dog, at 4.000 kroner er mange penge ud af hans løn, og han er i gang med at spare op til noget fornuftigt og så videre. Jeg vil sige, at han skulle betale noget af det, og så vil jeg faktisk sige, at han skulle gå ud og se, om han ikke kunne finde en Y-stol på DBA eller Markedspladsen.
2: Jeg tror, de er falske stole, du.
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Maj-Brit, hun har skrevet, jeg er faktisk helt på Jannes mands side her. Han gjorde det ikke med vilje. Nej, men ansvar kræver ikke, at man gør noget med vilje. Han er 15 år og har fået besked af skille i gang, og man ikke må vippe på stolen. Så gør han det alligevel. Det er jo ikke bare et hændeligt uheld. Det er en konsekvens af et bevidst valg.
2: Og der er Henriette altså ikke helt enig. Hun siger, prøv at selvfølgelig skal han ikke betale. Det er skidedumt at vippe på stolen, men når man er en 15-høj dreng, så fungerer hjerten simpelthen ikke som hos os andre.
1: Okay.
0: Annette, hun har faktisk også kommet med et meget godt forslag. Hun skriver, jeg vil bongeknække den, for det koster at få repareret stolen eller købe en ny. Pengene vil jeg gemme til ham og give ham igen, når han bliver 18 år og vil bruge dem til et kørekort.
1: Konklusionen den er simpelthen, at som 15-årig, der er man altså gammel nok til at tage konsekvensen, siger folk. Han skal selvfølgelig betale af den årsag. Og man kunne jo så, som du nævner til sidst, Louise her, overveje at gemme pengene og give ham, når det er, han engang skal tage kørekortet, så han ikke reelt har betalt for noget.
0: Jeg synes, det er en diplomatisk løsning.
2: Ja, det er
0: kan jeg virkelig.
2: Jeg synes, I er smålige.
1: Ja, men det kan vi leve med.
3: Verdens bedste morgen weekend

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Mathias, du ved godt, som forældre, så er det virkelig fedt, når man når dertil med sine børn, hvor de har fået en alder, hvor de også ser kvaliteterne i at se film, som ikke længere går i kategorien børnefilm.
3: Jamen, det er fedt, når man kan begynde at genopleve ens egen barndoms sådan yndlingsfilm med sin egen børn. Det har jeg i hvert fald godt i gang med.
2: Ja. Min datter, hun var på soveaftale i fredags med sin veninde Gry, og der så de så Klassefesten. Fordi at der var den her scene, hvor ham her får klunkerne fast i saunaen, og det havde de åbenbart snakket rigtig meget op i klassen.
3: Ja.
2: Så det vil hun gerne se.
3: Og
2: det
3: tænker, til en i klunkerne
2: i saunaen. De vil godt være med, og det er fair nok. Så hun kommer hjem og griner helt vildt og siger, ej, den var bare så sjov. Og så skulle vi så have en filmaften lørdag. Og så foreslår jeg, at vi kan da se Klassefesten 2, så kan du jo fortsætte.
3: Ja, den er 2, den er jo dobbelt så god.
2: Det er den.
3: Eller dobbelt så noget andet måske.
2: Ja, fordi jeg havde ikke lige tænkt over, at den film faktisk er endnu mere pervers end etteren.
4: Okay.
2: Ja. Den starter ud... Amen. Den starter ud med en scene, hvor Troels Lyby ligger med hovedet i skridtet på sin kone.
3: Ja.
2: Og det har min datter heldigvis aldrig set før, sådan noget. Så hun får et mindre chok og siger, nej, mor, hvad laver han?
4: Hvad sagde du, Louise?
3: Jeg tror, han må være faldet.
2: Ja, sig, de hygger sig. Det er sådan optakten til noget rigtig rart.
3: Nej.
2: Jamen, så tænker jeg, så slemt er det ikke. Og så når vi til den scene, hvor Nikolaj Kopernikus har spist 4 Viagra-piller og har sex med en kvinde.
3: Ja.
2: Og hun får så krampe i underlivet.
3: Nej.
2: Og han kan ikke trække sig ud.
3: Nej.
2: Og så må de så humpe hele vejen ned af nogle trapper for at få fat i noget olie.
3: Nej.
2: Og da Ellie, hun ser det, så kigger hun bare på mig og siger, nej, mor, der har jeg faktisk prøvet det.
3: Nej,
2: det har vi ikke, og det sker jo ikke. Og så, altså, så vil jeg bare lige sige, det er så akavet. Det er så akavet.
4: Kæft, den skal jeg se, den film, der er helt glemt, hvor der sker så mange mærkelige ting.
2: Men det fik mig til at tænke på, altså, hvad har du fortrudt, du har set med dine børn? Helene, hvad har du fortrudt, du har vist dine børn?
5: Jamen, vi ser altid fredagsfilm og elsker Katrine, så jeg tænkte, hvorfor skal vi ikke se Scary Movie på?
3: Ja. Du tænkte, det er jo en komedie!
5: Nej. Ja, jeg havde sgu da glemt, hvor frank den var.
2: Ej.
5: Så jeg havde 2 børn, der sad ved åben mund og tænkte, hvad er det, mor har sat på?
2: Ja. Men det er jo simpelthen så... Det er så...
5: Abort mission.
2: Ja.
3: Hvad gjorde du? Stansede du den?
5: Jamen, det gjorde jeg faktisk ikke engang, men jeg prøvede at fokus, så jeg sagde, og hvad er det, de har glemt i den her film, venner? Det er meget vigtigt. Der er vist ikke nogen kondomer involveret, vel?
1: Verdens bedste morgen.

0: Verdens bedste morgen.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg var jo i Malmø.
3: Ja.
2: Og vi går en tur en af de første dage, hvor vi kom forbi sådan en stor sådan kirkegård. Hvor jeg ser noget, jeg ikke føler, jeg har set før.
4: Okay.
2: Sådan familiegravpladser. Altså, har I set sådan nogen før?
3: Ja da.
2: Jeg har aldrig set det før.
4: Har du?
2: Jeg har aldrig set familiegravplads. Det er sådan, hvor det er en stor gravplads, hvor der så står Carsten Wilhelmsens familiegravplads. Og så er alle hans slægtninge, de er bare gravet ned der. Vi ved ikke, hvem det er. Vi ved bare, at han er overhovedet på dem. Og så er kone og døtre og børn og sådan noget. De er også begravet der, men de er fuldkommen ligegyldige. Der står ikke nogen navne.
3: Ej, det er mærkeligt.
2: Er det ikke sygt mærkeligt?
4: Men er det ikke sådan, du egentlig godt kunne tænke dig, Lasse?
2: Jo!
4: Så det tænker jeg nok!
2: Præcis!
4: At du vil elske, at der bare stod, her hviler Lasse Bjerregaard og hans efterkommere.
2: Ja,
3: ej,
2: det er nemlig det.
4: Ja.
2: Det er nemlig det. Og der sker det på et tidspunkt, at jeg kommer forbi en, hvor jeg tænker, okay, det er goals det der. Nu viser jeg lige et billede. Kan I se det?
4: Ja.
2: Det er jo en gravplads, som ligner en form for borg.
4: Ja, ja, det ligner en borg, det der.
2: Lasse Bjerregaards familiegravplads.
4: Lasseborg. Lasseborg Bjerregaard.
2: Det ser så sindssygt ud.
3: Men det er da meget normalt.
2: Jeg har aldrig set det før. Sådan en familiegravplads, hvor der ikke står andres navne.
3: Nej, det har jeg aldrig set.
2: Det har jeg heller aldrig set, for jeg har set alt andet.
4: Altså, jeg kan fortælle, at der er en vidunderlig smuk kirkegård i en lille landsby i Jylland. Nu vil jeg ikke sige, hvad den hedder, for vi vil ikke have folk rendende.
2: Nej.
4: Men der ligger alle hundebøllerne.
2: No.
4: Der ligger vi side om side. Det er simpelthen, vi burde nærmest bare kalde kirkegården hundebøllernes kirke.
3: Er det også der, du skal ligge, eller hvad, Mathias?
4: Altså, jeg tænker, jeg skal have noget mere svung. Jeg skal ind i Odense Domkirke og ligge. Det er sådan en gennemsigtig glaskiste.
3: Selvfølgelig skal du det. Det kan være, at vi skal snakke med Odense borgmester.
2: Lad os være ærlig, du vil også have en familie.
3: Er det ikke også noget med, at du kun ligger nede på 40. pladsen over største kendiser i Odense?
4: Jeg tror, jeg må være inde i 30.
3: Nu må du være.
4: Jeg tror, jeg sned mig ind i 30'erne.
2: Okay, er det sådan en følelse, eller?
4: Ja, det er en følelse.
2: Okay.
3: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vores dejlige formiddagsvært og kollega Ditte, som teenager havde et crush på, på Simba fra Løvens Konge.
3: Men er vi sikre på, at det var kun som jeg tror stadigvæk, hun har det.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Tror ikke, at hvis hun genser den, så lige der, hvor han toner frem, mens de går og danser, at det bare lige, altså, bare lige giver det der lille suge i maven.
2: Ja. Men vi fandt jo så også ud af, at det er måske ikke helt langt ude, det her.
3: Altså. Og altså, nu har jeg ligesom lige skimmet vores, altså, der er kommet en del ind på vores Facebook-profil. Og det er jo ret tydeligt, at Disney-koncernen generelt, de leverer ret mange sådan hotte prinser til sådan småliderlige kvinder.
4: Okay.
3: altså, der er nogen, der drømmer om prins Erik fra Den Lille Havfru. Der er ret mange, der synes, at John fra Pocahontas, han kommer der, og han kommer fra det store England over os med et gevær, og så skal han fandme duske en indfødt, ikke også? Ham er de vilde med. Og så er der altså også altså Hercules, stor fan, og Tarzan. Det er de der vilde, altså det er sådan lidt der tager, hvad de vil have.
4: Tarzan kan jeg godt forstå.
2: Og spørgsmålet er, om, om ham som Anita er lidt vild med os, hvad han vil have. Lad os sige godmorgen til dig, Anita fra Grænsted.
5: Ja, godmorgen.
2: Anita, hvem er det, du synes, at de der tegneseriefigurer, som var vældig, vældig dejlige?
5: Udyret fra Skønheden.
3: Ej, hvor godt.
2: I udyret versionen?
5: Ja.
4: Nå.
2: Okay, alligevel.
4: Så en behåret fætter.
3: Jo, men der er jo noget med den der knudemanden, som har, man kan mærke, der gemmer sig noget smerte og noget godhed i ham, ikke også?
5: Ja, og man kan se det i hans øjne.
3: Ja, men man er så godt nok lige spadet inden hos ham. Og,
5: Jamen, altså, det og så må jeg så sige, den følger nok også med om i voksen.
2: Fantastisk. Tak for at dele det med os, Anita.
5: Ja, velbekomme.
3: Kan I have en
5: fortsat god aften?
3: I lige måde. God morgen.
4: Vi har også fået et besked fra Signe, og jeg tror, Signe, jeg har en fornemmelse af, at hun godt kan, sådan, lidt kan lide autoriteter. Ja. Måske har hun et faderkompleks, jeg ved det ikke helt. Hun har i hvert fald skrevet Mufasa. Og der, tænker jeg jo lynhurtigt på, der må du aldrig gå hen, Signe.
3: Der må du aldrig gå hen,
4: Signe. Du skal ikke tage i byen, Signe.
3: Eller vi mødes ved kirkegården,
4: Signe. Du laver mad, Signe.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: nu, ikke?
1: Skala FM.
0: Så er det nu. Skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også den

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasse.
3: Tænd Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45, og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
25: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet og måske også med lidt regnhister her. Mellem 16 og 19 graders varmere, så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
29: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.

0: ud.
1: Ja. Jeg har meget nemt ved at smide andre folks ting ud.
2: Ja.
1: Altså, jeg er jo typen, at hvis der mine unger har et eller andet, jeg er træt af, så smider det bare ud.
2: Så væk med det.
1: Nej, jo, altså. Jeg samler på guitarpedaler.
2: Okay.
1: Altså, jeg har 1000, men jeg har nok en 40, 50, okay. Og man bruger jo 3-4 gange, og, ja, ja. Og de er jo ret ens i virkeligheden.
2: Ja.
1: Har 6 forskellige kospedaler, for eksempel. Og så har jeg stadigvæk 3 flyttekasser fyldt med CD'er.
0: Jeg så lige, at samlermani nu er blevet en diagnose i Danmark.
2: Okay.
0: Og vi kan jo alle sammen skrive under på, at vi gemmer en gang imellem på ting, som egentlig ikke rigtig har noget af værdi, og som vi nok egentlig burde smide ud. Men for nogen, der tager det her jo fuldstændig overhånd, og der er altså nogle mennesker, der samler på så meget og så vanvittige, ligegyldige ting, at deres hjem til sidst bliver fuldstændig ødelagt.
1: Ja. Har du ikke noget, du samler på, Louise?
0: Jeg samler på fugle.
2: Hvad?
1: Hvorfor jeg ikke? Samler hvorfor på ikke? Fugle. Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
0: Nej, men jeg samler på på fugle, der sådan kan hænge på væggen.
1: Altså døde, døde fugle?
0: Nej, ikke rigtig fugle. Det er sådan som oftest keramikfugle.
1: Okay.
0: Så har jeg sådan keramikfugle hængende alle mulige mærkelige steder, så titter der lige sådan en fugl frem. Jeg synes, det er sådan lidt en finurlig detalje.
2: Men sidder den på væggen, altså, som bare det, altså en fugl, der bare lige var for en gren?
0: Ja, altså jeg har 5 sådan forskellige steder placeret i mit hjem.
1: Man skal ikke være ved med dig, hvis man er bange for fugle, fordi man har en fugl i øjenkrogen hele tiden hjemme ved dig.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg har kvaret mig. Okay. Jeg har gjort min teenage-dreng på 14 ked af det, og jeg er simpelthen så træt af det.
3: Har du sagt undskyld til ham?
2: Ja, det har jeg, og jeg har jo, altså... Der sker det, at han kommer hjem og er blevet klippet, og det, altså, han har sagt, inden han skulle afsted, at han skulle have lavet det, man kalder for et buzzcut. Det er sådan en fade, og så er det helt, helt kort. Ja. Og han har egentlig haft, han er ret tykt og sådan ret kraftigt hår, og jeg synes, han har haft en flot frisyre. Altså, jeg synes faktisk, at det har været pivsmart, det han har haft. Men så har jeg også smart. Været sådan lidt...
3: Så han vil gerne huliganhår, eller hvad kan man kalde det?
2: Så, altså, men jeg har også haft sådan, at det vokser ud igen, det skidt. Så kommer han hjem, efter at være blevet klippet, og træder ind ad døren, og det første, jeg siger, det er, undskyld mig mit sprog, og det bruger jeg normalt ikke så tit. Fuck, det er grimt.
3: Nej, var det det første, du sagde?
2: Det første, overhovedet.
4: Og det sagde du uden at sige undskyld dit sprog.
2: Jamen,
4: du sagde bare, fuck,
3: du sagde bare til ham.
2: Jeg ved ikke, hvorfor...
3: Fuck, hvor er det grimt.
2: Ja, og så taler jeg normalt ikke, så jeg også godt lige undskylde mit sprog. Men jeg blev så overrasket, at jeg tænkte bare, nej. Jeg synes, altså, han er sådan en flot fyr, og så tænkte bare, ej, hvor er det ærgerligt, at han at med det hår. Fordi han lignede bare sådan en, altså, badass. Han så bare sådan...
4: En kriminel ud?
2: Ja,
4: okay.
2: Også fordi han er simpelthen... Jeg er jo mor, så det kan jeg godt sige, men han er så ordentlig. Ja. Så bliver han lige noget helt andet, end han var. Og så kigger han bare på mig og siger, tak mor, sådan rigtigt. Og så kunne jeg bare se, det kan man, når man kender sin børn, så kan man godt se, når det virkelig går ind, og han bliver ked af det. Ja. Og så, ej, undskyld. Altså, og så kan jeg jo ikke sige,
3: så
2: kan
3: det ikke jeg mente.
4: Så slem den heller ikke.
2: Og så går han ud, og jeg kunne mærke, at han skulle have lidt luft. Og så ved man, så er den rigtig slem, ikke? Ja. Så går han om og tager en anden dør ind i vores hus, og så prøver jeg at fange ham derom, og så kommer jeg til at træde endnu mere i det. Ej, det var da godt, du købte en kasket, hva'?
3: Nej, Louise, du er så dum, hvad jeg skal med dig.
2: Jeg er så dum. Og jeg siger, men det vokser jo ud igen.
3: Nej, du er så dum.
2: Og så siger mor, at sige det sådan, siger jeg, kunne du ikke bare? Så det ved jeg da godt. Og det var virkelig tavligt sagt af mig. Og jeg ved ikke, hvor det kom fra, så, men du ved godt, vi har da lært hinanden, vi skal være ærlige. Så prøver at være sådan lidt...
3: Det er sjovt,
2: fordi... Men jeg er så ked af det. Jeg er simpelthen så ked af det, fordi at jeg skulle da ikke have sagt det sådan. Og det kunne jo være fuldstændig ligegyldigt, og det vokser ud igen. Og jeg kunne bare have grinet af det. Og... Fordi nu synes han jo lige pludselig heller ikke, at det er skide fedt.
4: Nej. Verdens bedste morgen weekend.

0: bedste morgen. Verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Dia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Eller, jeg har fået en forfærdelig bange anelse.
3: Nej.
2: Om min hustru.
3: Nej.
2: Jeg tror, sgu Marie, hun er blotter. Så måske lidt ligesom dig, Louise.
3: Nej, come on.
2: Tag lige med mig i svømmehallen med Marie.
4: Okay.
2: Her weekenden, så skal Marie i svømmehallen.
4: Ja.
2: Og hun har Soleima med. Og du er selvfølgelig ned og klæde om og sådan noget, og så tænker hun, nå, nu er vi da klar til at gå ind i svømmehallen.
4: Ja.
2: Så hun har ligesom Soleima, hun er 4 år gammel, har hende i hånden, og så går de ind, og det er en stor svømmehal, det her vores lokale svømmehal. Og hun tænker, jamen, vi går da lige først ned og kigger, og hvordan det ser ud ved babybassinet.
4: Ja.
2: Og dernede, der er faktisk lukket lidt af, efter går nogle håndværkere. Altså, dem får hun selvfølgelig lige hilst på.
4: Ja.
2: Og så møder hun en anden mor nede fra børnehaven. Og får ligesom hilst, og en anden mor, hun hilser ikke på Marie.
4: Ja.
2: Hun ser sådan lidt, kigger lidt underligt på hende. Kommer videre, møder en bademester.
4: Ja.
2: Mandlig. Der er også bare sådan, kigger på hende og følger hende med øjnene. Og så går det op for hende, at både hende og Soleima er splitteravne nøgne.
3: Nej, hvor må det være forfærdeligt.
2: Og går så ud og skifter så til tøj, ikke også? Og der vil jeg lige høre, altså kan man glemme det?
4: Det føler jeg ikke.
3: Og det synes jeg godt, man kan. Det synes jeg da godt, man kan. Der var rigeligt, hun skulle se til i forhold til, at Soleima skulle have badetøj, og hun skulle selv lige, at de skulle vaske sig. Jeg kan godt se. I et kort øjeblik kan jeg sagtens sætte mig
2: ind. Der er meget, der skal vaskes på sådan en kvinde.
3: Det er det da.
4: Det er jo det.
2: Hvad tror I, hende moren fra børnehaven har tænkt?
3: Men jeg synes, hun er tavlig. Det må jeg indrømme,
2: ja, hun ikke lige siger, fordi
3: for mig, der er det jo helt klart, hun har været i en stresset situation.
4: Ja.
3: Hun har glemt det.
4: Ja.
3: Og der synes jeg da, at man hjælper
2: hinanden. Hvad vil du sige, Louise?
3: Så vil jeg sige, hvad Marie... Du har ikke tøj på.
2: Men altså, jeg tænker, at hun kan ikke være den eneste sådan, occasional blotter derude.
3: Jeg synes, det er så vanvittigt, at der ikke er nogen, der stopper hende. Og kæft, hvad er det for en verden, vi lever i? Hvor er det tavligt, altså?
2: De har nok tænkt, hun er flot, hende der.
4: Det kan også være, hun er frisindet.
2: Men prøv, hun er ikke den eneste. Henriette har skrevet en ret sjov besked til os. Jeg var gået i bad og gik bagefter nøgen ind til mit tøjskab, som står i det samme rum, hvor min 12-årige søn sad og spillede computer.
4: Okay.
2: Han havde så lige fået sig et webcam, som jeg ikke vidste var tændt.
3: Nej.
2: Så alle hans venner fik sig
3: tjort. Nej, hvor er det sjovt.
2: Senere fik jeg en sms fra en af vennernes mor, der sagde tak til mig for, at hendes søn endelig havde fået set et par ordentlige bryster.
4: Nej.
2: Når nu hun ingen selv havde.
3: Nej, hvor er det genialt.
4: Ej, hvor er
3: det sjovt.
4: Kæft for grine.
3: Ej, hvor er det godt, god humor.
4: Anne Kristen, hun har skrevet, at hun var på barsel, og så havde hun lige ammet sin datter. Og så ringer det på døren. Hun går bare ud, åbner for GLS-budet, der står der med bare mader.
3: Ja, det har jeg
4: siger, jeg vil gerne skrive på den pakke.
3: Man glemmer det lidt.
2: Ej, bare mader, det er et godt ord. Det er et godt udtryk, mader.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg er simpelthen blevet bekymret for, at jeg går og krænker folk, uden at ville det.
3: Okay.
2: Når der skal sendes beskeder og sms'er afsted, så er jeg ikke bleg for at smide et hjerte afsted.
3: Okay, godt. Jeg var bange for, at det var lige sådan et lille billede med eller et eller andet.
2: Nej.
3: Nå, et hjerte.
2: Men så sender jeg dig et hjerte afsted, og jeg overøser folk med kærlighed, så jeg sender tit hjerter, og jeg sender det til dig, jeg sender det til Mathias,
3: ja.
2: Jeg sender det til kollegaer, og nu er jeg blevet lidt i tvivl om det er for meget.
3: Ja.
2: Hvordan modtager du det, når jeg sender et hjerte til dig?
3: Jeg synes jo, et hjerte er jo en form for måde at fortælle, at man synes, en person er fed, er dejlig og sådan. Jeg synes ikke, at man skal gå og fortælle folk, at man har en form for kærlighed til dem, hvis man ikke har det. Så jeg synes, at det er meget, det du har gang i.
2: Du synes, det er for meget?
3: Jeg synes, man skal være ret tætte, før man gør det der, Louise. Jeg synes ikke, at man skal sende det til sin kollega.
2: Okay.
3: For eksempel. Fordi vi er på en arbejdsplads, Louise.
2: Spørgsmålet er, om man skal begrænse sig lidt med de hjerter, og kun sende det, når det sådan er virkelig kærlighed eller flirt i luften.
3: Ja,
2: fordi
3: præcis.
2: Det kan jo hurtigt blive misforstået. Vi skal en tur til Løgum Kloster, hvor vi har Justine med fra. Godmorgen til dig, Justine.
4: Godmorgen.
2: Du arbejder som frisør.
4: Ja.
2: Og bruger også hjerterne på dit arbejde.
3: Okay.
4: Ja, altså nogle gange, hvis jeg har en kunde, jeg bliver nødt til at flytte af en eller anden årsag, eller de har været søde og hjælpe, fordi de har byttet med en anden kunde, så kan jeg godt finde på lige at skrive, ej, hvor var det sødt af dig, tusind tak, og så sender man et hjerte.
2: Præcis.
4: Fordi meget tit, så bliver det jo træls og æv og kort, og man kan misforstå rigtig meget. Jeg synes jo, det er ret uskyldigt, altså, men vi er jo forskellige, hvordan vi opfatter det.
3: Ja.
4: Men jeg tror da, inde i studiet er rimelig tætte, så det der med, at du synes, det er lidt mærkeligt, at Louise, hun sender så mange hjerter. Det er jo sådan, Louise er.
3: Ja, det må man sige.
4: Hun er sød, hun er venlig, hun er kærlig. Ja. Det har jo ikke noget at gøre med, at hun vil hoppe på dig lige om lidt.
3: Altså, man ved det, man ved det ikke, Justine. Man ved det ikke.
4: Det kan da godt være, at hun går med en drøm.
3: Altså, hun er den, jeg kender, der sender flest hjerter til mig, og jeg har da tænkt over det, Justine, og jeg ved sgu ikke, om jeg skal have en snak med hende om det. Altså, Louise, jeg vil gerne frabede mig hjerter, jeg vil gerne frabede mig kysmunden, og jeg vil gerne frabede mig de der sådan en frække, du laver sådan nogle smiley, hvor der er en fræk mund på, det gider
2: en
3: heller ikke.
2: En fræk mund? Hvad
3: det,
2: mener du?
3: Det kan vi lige tale om lidt senere, fordi du har
2: ja, okay, det er jeg så ikke klar over.

0: verdens bedste morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
6: Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Thank you.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: I dag kan hele landet se frem til tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere dog mere skydevejr i den vestlige del af landet og måske også med lidt regnhister her. Mellem 16 og 19 graders varmer, så får vi lidt til frisk, stedvis hård vestlig vind.
9: Været præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
10: Så kom vi i gang her på efterårets allerførste søndag. God formiddag med dig, og velkommen inden for til programmet. Jeg hedder Louise, som altid, så har jeg taget nogle gode historier med til dig. Også selvfølgelig en masse god musik. Det kommer der allermest af, og vi starter ud med Christoffer og Ringer om natten.
11: Skru op for

Det var Taylor Swift og Anti-Hero her på Skala. Jamen for Søren da, så blev det efterår. Vi har taget hul på efterårets første søndag. Det kan være, du allerede har været i haven og samle æbler. Det er jo blevet den årstid, kan man sige. Og det er en af de positive ting ved, at det er blevet efterår. For jeg må godt nok indrømme, jeg ved ikke med dig, jeg synes, det har været lidt hårdt, det der med at skulle tage afsked med sommeren. Men så må vi jo kigge på alle de positive ting ved, at det er efterår. En af dem er jo, at der er gode frugter i haven. Æbler og pærer

og så videre. Noget andet er, at det også bare bliver 10 gange hyggeligere at smide sig på sofaen og at se en god film, når det sådan regner og rusker udenfor. Og så kan man jo begynde at tænde op i brændeovnen igen og så videre. Så der er bestemt også gode ting ved, at årstiderne skifter. Yeah.

0: At pakke og flue i et spind her til din søndag formiddag på Skala. Man siger jo, du skal aldrig nogensinde gå tilbage til en fuser. Men jeg må være helt ærlig og indrømme, at jeg da godt kan være lidt i tvivl om, Arla kender det ordsprog. Hvad jeg mener med det, kan du høre om et øjeblik, hvor vi også skal have fat på Nick og Jays nye sang, KBH er på vej.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
0: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
0: Ja! Jamen,
4: det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
7: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Man siger jo, du skal aldrig nogensinde gå tilbage til en fuser, men jeg må være helt ærlig og indrømme, jeg kan godt være i tvivl om, Arla ikke kender det ordsprog. Kan du huske Kawi, den her mælkedrik med appelsinsmag, der blev lanceret i 90'erne, som værende sådan det helt store hit. De var både sponsorer på landsholdet, der blev også kørt sådan en intens reklamekampagne med en meget stor bar med ko, måske du kan huske den. Det floppede fælt. Det smagte sygt dårligt, og der var ikke rigtig nogen danskere, der gad købe det her mærkelige mælkeprodukt. Så det blev altså hurtigt trukket retur igen. Nu har Arla så forsøgt sig med endnu en mælk med frugtsmag. Godt nok i en lidt alternativ udgave. Der kommer banan- og himbær-smag. Så ikke helt den klassiske kawi med appelsinsmag. Men alligevel, jeg må sgu indrømme, at jeg er spændt på, om Danmark er klar til endnu en kawi. Vi får se.

er ikke nogen som Alphabeat, der kan skyde gang i en søndag. Det her var Fascination på Skala. Penge er rare at have og trælse og undvære, og i verdens bedste morgen, der giver vi dig hver eneste dag, mandag til fredag, chancen for at vinde 5.000 kroner. Det er jo ikke dårligt. Hvis du kunne tænke dig at få fingrene i dem, så skal du bare være med i vores quiz 10 på tid. Den fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en hel masse kategorier, og så handler det om at starte hver eneste kategori med et ord, der starter med et bogstav, som du har fået. Og så skal man så komme igennem 10 på én gang. Og hvis du kan det på de her 45 sekunder, så har du simpelthen vundet 5.000 kroner. Mere skal der ikke til. Og hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, en form for stresstest, kan man godt sige, så skal du tilmelde dig ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive et rundt tital. Så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når 10 på tid vender tilbage. Jeg er så træt.

0: Jason Derulo wants to want me på skala. Sidste år købte vi i verdens bedste morgen H.C. Andersens hår på en auktion i New York. Det var sådan en form for gimmick, vi tænkte, det kunne være en god investeringsmulighed. Og det er åbenbart en ting, det der med at gemme noget fra store stjerner og kendisfrisøren over dem alle, nemlig Dennis Knudsen. Han har altså også en helt særlig ting for den sangerinde, som vi skal høre om lidt, hvad det er. Kan du høre, hvis du bliver hængende?
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: Tænd Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
5: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: I eftermiddag efterhånden skydevejr over de vest- og nordlige egne. Lokalt kan der falde lidt let regn. 16-19 grader, let til frisk vestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind. I aften stedvis lidt sol, men efterhånden skyde og en overgang lidt regn. 11-16 grader.
30: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
31: Velkommen til programmet. Så dejligt at have dig med. Jeg hedder Louise. Kendisfrisøren over dem alle, Dennis Knudsen, har jo sat hår på rigtig mange store stjerner. Også Whitney Houston, og som et lille minde for den oplevelse, så valgte han at gemme hendes cigaretskod. Her får du hende sammen med Kygo.

in your eyes her på Skala. Nu nævnte jeg jo lige før H.C. Andersens hår, som vi købte på en auktion i New York sidste år for rigtig, rigtig mange penge. Vi vandt den, det var fuldstændig vanvittigt, og rigtig mange, der bød på det her hår. Men man har jo set det før, at hårtotter fra kendte bliver rigtig, rigtig mange penge værd. Og nu tænker du sikkert, hvad skete der egentlig med det hår? Og det kan jeg da godt forstå, du spørger om, og jeg kan fortælle, at hårtotten fra Danmarks allerstørste forfatter nogensinde, ingen større har været der siden, ligger faktisk i Lasse Bjerregaards skuffe herude på redaktionen. Og så kan vi jo håbe på, at den stiger i værdi, og lige pludselig en dag, så vil vi kunne have tjent på den her skide hårtot. Man kunne jo krydse fingre for det. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Måske.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me på Skala. Jeg hedder Louise. Virkelig dejligt at have dig med på sådan en søndag her. Jeg håber, at du har haft en skøn weekend indtil videre. Nu ved jeg godt, at vi er kommet på den anden side af 11 og så videre, men har du egentlig fået børstet din bisser endnu? Jeg spørger dig, fordi at det ikke er helt ligegyldigt, om du børster dine tænder før eller efter morgenmaden, og det skal vi vende om et øjeblik, hvor Alex Warren og Fever Dream også er på vej til os.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det var Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Klokken nærmer sig 12. Det er søndag, og jeg ved ikke, hvordan din søndag plejer at være, men jeg kan godt lide at bare gå og dangdere den i nattøj til langt op ad dagen. Og det sker da også, at jeg først børster mine tænder, når vi sådan kommer efter klokken 11, og måske ovenikøbet også tæt på 12. Så jeg ved ikke, om du har fået børstet dine tænder endnu, men faktisk så er det ikke ligegyldigt, om du børster dine tænder før eller efter morgenmaden, i hvert fald ikke, hvis du spørger tandlægerne. For det allerbedste, det er rent faktisk, at vi børster vores tænder, før vi spiser morgenmad. Og det er simpelthen fordi, at så er de mere modstandsdygtige over for de syre ting og så videre, der kan komme ind efterfølgende. Så husk på det. Og så læste jeg faktisk også et andet godt tip for tandlægerne, og det er, at vi skal undlade at skylle vores mund med vand, efter vi har børstet vores tænder, fordi det her fluer og så videre, som er i tandpastaen, det er altså med til at beskytte tænderne, og den fejl laver jeg altså hver eneste gang. I den får altså lige en ordentlig skylletur bagefter, så det skal jeg huske.

Når træerne springer ud, og vi siger farvel til den kolde vinter, så kommer ham her til Danmark og giver koncerter. Det gør han i Royal Arena i København. Det her var Teddy Swims og Mr. Know It All. Det er altså til marts, han kommer til Danmark. Sommeren er jo ved at være slut. Vi har taget hul på efteråret, og jeg ved godt, det kan være lidt sådan lidt. Så er det slut med det gode vejr og så videre. Men så handler det jo også om at have noget godt at se frem til. Og i næste uge, der giver vi dig chancen for at vinde flybilletter til London direkte fra Billund Airport. Det fungerer på den måde, at du hver eneste dag i verdens bedste morgen, når klokken bliver 20 minutter i 9, så får du et fact omkring London. Og det fact, det kan du så bruge til en form for eksamen. Vi kan også bare kalde det quiz fredag morgen, hvor du altså kan vinde de her flybilletter, hvis det er dig, vi ringer til. Så hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om flybilletter tur retur fra Billund Airport til London, så skal du sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af London, så kan det være, det er dig, vi giver et kald fredag morgen.

0: Lady Gaga og Paparazzi her til din søndag middag på Skala. Om lidt skal vi høre en sangerinde, der i den grad har gang i karrieren. Sidste år åbnede hun orange scene på Roskilde Festivalen. I år åbnede hun så bøgescenen på Smukfest. Og så er hun faktisk en sangerinde, som vi spiller rigtig meget derhjemme. Hvem det er, kan du høre om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
0: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
0: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: I eftermiddag efterhånden skydevejr over de vestre og nordlige egne. Lokalt kan der falde lidt let regn. 16-19 grader, let til frisk vestlig vind, ved kysterne stedvis hård vind. I aften stedvis lidt sol, men efterhånden skyde og en overgang lidt regn. 11-16 grader.
6: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
7: Søndagen er i fuld gang på Skala, og jeg håber, at du hygger dig. Jeg hedder Louise. Jeg synes i hvert fald, at det er dejligt at have dig med. Hun åbnede Roskilde Festivalens orange scene sidste år, og i år der var det så bøgescenen på Smukfest her. Er det Annika?
8: Skruer

hvis du har brug for et godt samtaleemne til en fremmed, du ved godt, man skal sådan have brudt isen, man skal finde noget at snakke om, så der ikke opstår akavet stillhed, så kan man altid sige, hold nu op, det er da godt nok også blevet dyrt at gå ud og handle, var. Fordi det kan vi alle sammen blive enige om. Fødevarepriserne er simpelthen røget i vejret de sidste par år, og vi vil godt hjælpe dig lidt, og det vil vi sammen med ABC Lavpris, for i næste uge, der kan du igen vinde helt op til 2500 kroner i ABC-quizzen hos min kollega Anson om eftermiddagen. Hvis du kunne tænke dig det, så skal du sende en sms afsted. Det skal du gøre til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizzen. Så kan det være, at det er dig, Anson, han giver et kald allerede i morgen eftermiddag. Hvis du forstår.

0: Jeg var her, Sharon, as I som på skala. Haribo har lanceret noget slik, der har skabt en form for debat, kan man vist roligt sige. Vi skal vente om et øjeblik, og så er Bebe Rexha og Faithless også på vej til os med et sindssygt fedt nummer. New Religion er på vej.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
3: Det føles godt sådan her.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
12: for. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det var nummeret, der for alvor skød gang i hans musikkarriere. Rasmus Seebach og Engel på Skala. Og jeg ved godt, hvis du er sådan altså meget inkarneret Rasmus Seebach-fan, så vil du sige, ej, der var han altså rapper og G-Buck. Og det er rigtigt, det var han. Men det var altså sangen Engel, der gjorde ham kendt blandt alle danskere, kan man vist godt sige. Julen nærmer sig, og jeg ved godt, vi har lige sagt farvel til sommeren, og så begynder vi allerede at tælle jul. Men hvis du spørger Haribo, så er det sådan, det skal være. For de har nemlig lanceret et af danskernes juleslikvarianter, nemlig en ny form for juleskum. Den er havnet i butikkerne allerede i slut august faktisk. Den 24. august kunne man altså for første gang købe Haribos nye juleskum. Og hvad siger du? Er det okay, at vi allerede, inden vi får sagt farvel til sommeren, kan begynde at købe juleslik? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes. Ja, altså, juleskum, det er seriøst en af mine favoritter, så på den måde, så er det jo fint nok. Men alligevel, burde man ikke også have noget at glæde sig til, og så vente, til det blev slut oktober? Altså, det synes jeg ville have været på sin plads.

Så smukt, og så inderligt Christina Aguilera og Beautiful på skala. I verdens bedste morgen, der har vi jo noget, vi kalder for dagens dilemma, og det er sådan en form for, jamen, en form for fællesskab, vil jeg sige, vi har med alle vores lytter. For det er her, hvor du kan skrive ind, hvis det er, at du har noget, du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til. Og hvis det er, at du er typen, der bare generelt er god til at hjælpe andre. Ikke er bange for at komme med din helt ærlige mening, så er det altså også her, at vi har brug for dig. Fordi det er lytterbåret, lytterhjælper, lytter kan man kalde det. Så hvis du går og bakser med et eller andet, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, så er min varmeste anbefaling altså, at du skriver til os, og det skal du gøre på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Og der er altså ingen dilemmaer, der er for store eller for små til at komme med i Verdens Bedste Morgen. Og det er altså hver eneste dag, når klokken bliver 7:05, at vi har dagens dilemma. Her er det to, der har et vældig godt makkerskab kørende. De hedder Burhan G. og Medina. Det her, det er gemt dit nummer.

0: Skala FM med Dua Lipa, Don't Start Now. Og med den, der vil jeg til at sige farvel og tak for i dag. Lige om lidt kommer Laura i studiet, tager over efter mig, og så jamen, vil jeg da bare sige, at vi høres ved i morgen. Det håber jeg i hvert fald. Der er jeg tilbage fra klokken 6 sammen med resten af holdet i verdens bedste morgen. Kan du have en fremragende søndag. Pas godt på dig selv. Hej hej.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
0: Håber vi høres med.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: I eftermiddag efterhånden skydevejr over de vestre og nordlige egne. Lokalt kan der falde lidt let regn. 16-19 grader, let til frisk vestlig vind ved kysterne, stedvis hård vind. I aften stedvis lidt sol, men efterhånden skyde og en overgang lidt regn. 11-16 grader.
8: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
9: Så fik jeg altså overleveret mikrofonen fra Louise. Hej med dig. Mit navn det er Laura, og det er altså mig, der skal sende for dig resten af den her eftermiddag i de næste 4 timers tid. Og vi åbner altså valget med en banger. Let me love you.

0: tidligere på ugen, der skete der noget. Altså, mega irriterende for mig, fordi jeg ikke kan lide at sige folk imod, og fordi jeg også er sådan lidt bange for autoriteter, faktisk. Og i det her tilfælde, der var autoriteten simpelthen en medarbejder i en malerforretning, som simpelthen fik prakket mig en vare på, føler jeg, som var altså meget dyrere, end den behøvede at være. Og jeg kunne ikke finde ud af at sige nej. Jeg fortæller, hvad det var, der skete lige om lidt.
1: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser.

0: Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Ser du noget?
6: Ja, jeg har ikke noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Avicii på Wake Me Up her på Skala i en uge, hvor jeg også lige skulle have vågnet op og have sagt fra, men det er jeg simpelthen mega dårlig til. Altså, jeg er simpelthen en hat til at sige folk imod, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er altså konfliktsky eller hvad det er, men i den her uge, der resulterede det i hvert fald i, at jeg betalte altså overpris, kæmpe overpris for noget, som ikke var sket, hvis jeg lige havde taget mig lidt sammen. Altså, jeg er lige flyttet ind med min kæreste. Han har et maleri, som forestiller sådan en New York skyline. Et rigtig grimt maleri, han har haft siden han var 16. Det er en anden historie til en anden dag, men vi er i hvert fald i gang med at gøre det selv-projekt oven på det her maleri. Vi er i gang med at male et nyt maleri ovenpå, og derfor skulle vi bruge noget malertape. Noget, som jeg ikke tænkte, altså som vi ikke tænkte, kunne være så dyrt. Vi går op til byen, vi går op i en malerbutik, vi bliver spurgt med det samme, da vi kommer ind. Hej, er der noget, vi kan gøre for jer? Altså, super service, dejlig start. Og jeg siger, jamen, vi skal faktisk bare lige bruge noget malertape. Og så siger damen, yes, det er lige her. Og jeg siger, super duper, hun snupper en rulle og bevæger sig sådan ligesom hen mod kassen. Og jeg når så lige sådan at se prisen på den her malertape, hun har taget. 150 kroner. Og jeg ved siden af, så kan jeg altså se, at der er en til halv pris. Og så siger jeg faktisk, altså, hvad er forskellen på den, du har taget der, og den her, der er altså billigere? Og så siger hun, ej, men den her er meget bedre. Den kan sidde på i 6 måneder. Og jeg siger, nå, men altså, det er bare til et maleri. Sådan, den behøver ikke at sidde på i 6 måneder. Og hun siger, ej, men den dyre her, den er stadig bedre. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige, altså, bare sige, ej, ved du hvad, ellers tak, vi tager faktisk bare den billige. Så jeg ender med altså at betale 150 kroner for den der altså dumme malertape. Og så ender det faktisk med, at vi går ind i en anden malerbutik og køber en malertape derinde til halv pris. Så nu skal vi så op og have returneret den anden der, fordi jeg ikke ligesom kunne finde ud af sådan at sige hende imod. Altså, og jeg kan godt høre, når jeg siger det højt. Jeg ved godt, det er den mindste konflikt, altså den mindste, som jeg bare ikke altså turde sige noget til. Og jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, at det skulle ske, hvis jeg sagde nej, ellers tak. Det er som om min hjerne simpelthen bare kortslutter. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror lige, jeg skal lave lidt granskning af mig selv der, ligesom Christoffer, der også får gransket sig selv godt og grundigt her på ham med gitaren.

Det er simpelthen bare en, altså, en kæmpe sang, den her. Altså, det er virkelig sådan, den har virkelig sådan noget sådan storslået over sig, og det kunne godt have været den sang, som blev sat på som baggrundsmusik til Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen, der i onsdags jo simpelthen springer ud i faldskærm. Altså, hvad den kvinde ikke tør. Tidligere på året slog hun en chilispisningsrekord sammen med Chili Claus. Nu har hun sprunget ud i faldskærm, og det er så sindssygt. Jeg synes, du skal gå ind og se, hvordan det hele det forløb sig. Det kan du gøre inde på Skalas Instagram. Skala FM hedder den. Der var ikke at pakke i baggrunden, kan jeg afsløre, men til gengæld så blev der råbt en hel masse skældsord fra Louise. Det synes jeg, du skal gå ind og se og høre.

0: her på Skala, hvor jeg har meget mere musik til dig. Jeg har både Sarah Larsson lined op, jeg har Shakira på vej, Andreas Odbjerg og Medinas nye sang, den er også på vej, Den Forbandede Kærlighed, lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
1: tror ikke, jeg passer i deres lokasse. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Kom nu, så kør du.
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu.
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
26: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
28: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
29: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Eftermiddagen fortsætter med tørt vejr og en del sol. Efterhånden bliver det skyet over.

0: programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
1: Tak fordi du lytter med her på Skala. Mit navn det er Laura, og jeg er begyndt til reformer. Simpelthen den her meget populære træningsform. Og en sang, som alle instruktørerne er enige om at bruge til reformer, det er den, du får her fra Shakira. Dig, dig.
2: Skru op for

Måske du kendte den her sang allerede i 2015, da den udkom, men måske du først har lært den at kende her i dens anden bølge, som man virkelig må sige, den har fået her i år. Altså wow, Sara Larsson her med en sang, der lige får det til at føle, som om det stadig er sommer, synes jeg. Det føles lidt som at ligge ved en pool og blive varmet af solen, have noget koldt i hånden. Lush life til din sommersøndag. Skal vi ikke lade, som om det er det? Det synes jeg godt lige, vi kunne gøre. Altså, det er overhovedet ikke mandag i morgen. Altså, du skal jo overhovedet ikke på arbejde i morgen. Det skal du ikke. Det er overhovedet heller ikke begyndt at sådan være sådan lidt mørkt, når du skal afsted om morgenen. Nej, det er det altså ikke. Det sagde vi lige, det ikke var. Du kan bare læne dig tilbage og lade som ingenting, synes jeg. Du skal skrue op for det her nye kæmpe samarbejde mellem to, altså danske pop-ikoner, Medina og Andreas Odbjerg på den forbindelse.

0: fortalte jeg lige før, at du kunne se Louise fra Verdens Bedste Morgen springe faldskærmsudspring i en video på Skalas Instagram, som hun gjorde tidligere på ugen, og der er altså lidt backstory til det her udspring. Louise, hun får jo simpelthen talt over sig, altså live i æderen, som så resulterer i det her udspring, og du kan høre, hvordan det hænger sammen lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: mandag morgen her på Skala, der fik Louise altså talt over sig i verdens bedste morgen. Det skete i en snak om, hvorfor kun 11% af alle danske faldskærmsudspring bliver foretaget af kvinder. Og den statistik, den synes Louise, da nemt hun lige kunne få hjælp med at få ændret på. Det udtaler hun live i æderen. Klip til 24 timer senere, hvor det her sker.
1: Jeg synes simpelthen, at det her program har taget en form for drejning.
2: Og det er jo lidt sådan en drejning. Stik op.
3: Det kan man sige. Fordi Louise, du snakker jo nogle gange uden at tænke dig om.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i faldskærm.
3: Der er sket det, at jeg har lavet et samarbejde med det, der hedder Project Sky Girls.
1: Ja.
0: Hold kæft der, Louise.
3: Og derfor så skal vi altså lige sige godmorgen til Brian Bøje fra Kolding Faldskærmsklub.
4: Godmorgen.
3: Jamen Brian, jeg tog jo fat i dig i går. Og så fortalte jeg Louise, hun kunne godt tænke sig at springe faldskærm. Og det kan du godt hjælpe os med.
4: Ja, det kan jeg da helt sikkert.
1: Ej, hvor er det fint.
3: Men hvornår kan det ske, Brian?
4: Jamen, morgen var omkring klokken 4:30.
1: Ej, hvor er det fedt!
0: Og det skete jo, altså Louise sprang ud med faldskærm, altså det stod fuldstændig sindssygt ud, og hvis du også gerne vil se det, så kan du altså gå ind og finde en video, der er lagt op af det her inde på Skalas Instagram.

Jeg synes altid, at mine ører de bliver sendt godt ned sydpå af den her Ponte Replay her fra Rihanna i en uge, hvor man godt lige, altså måske lige netop den her uge, godt kunne have tænkt sig at være netop sydpå. Altså hold da op, det er blevet efterår, var. Altså shit, det er virkelig bare, altså der har bare været tændt for sådan naturens bruser, der bare har badet os alle sammen hele ugen. Altså hold da op. Og derfor tænker jeg også, at vi lige bliver sydpå musikalsk den her gang. Skal vi til Portugal med Benjamin Hav.

kan løbe to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er Puerto Manus, men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men ven, vi har gjort det.

0: Pliente hængende her på Skala, hvor du altså har en sang i vente fra en kunstner, der som 15-årig opdagede, at han kunne synge altså sindssygt dybt. Sådan, han kan gå helt ned, helt ned, hvor de færreste de kan komme ned. Han har et sindssygt sådan, voice range, og du skal høre fra ham lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Er du dum i hovedet?
24: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
0: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
1: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
23: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Resten får vi nu stedvis sol mod sydøst, ellers lige skyde, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
1: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
2: Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala, hvor du lige nu du skal høre en sang fra en kunstner, der i en ret tidlig alder lærte, at hans stemme kunne blive helt vildt dyb. Et sindssygt voice range har han, George Ezra. Det kan man også høre lige her på Budapest.
1: Skru op

Wow. Altså, jeg tror ikke, der kommer en dag. Altså, der kommer ikke en dag, hvor jeg har fået for meget af Coolios Gangsters Paradise, som du fik lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her eftermiddag. Søndag eftermiddag, den første efterårs søndag i år. Jeg var ude at gå en tur i går, og altså, kunne hjælpe mig, om jeg ikke finder årets første kastanje. Altså, what? Er det ikke fuldstændig crazy? Ej, jeg synes bare lige, det er bare lidt vildt, altså, at sådan, det allerede nu. Jeg var sådan, nej. Ikke endnu. Ikke det første tegn på, at sommeren er slut, men det er den jo. Og det er jo også lidt hyggeligt. Altså, det er jo virkelig en rigtig sådan hygge-nygge årstid. Altså sådan, lige lidt regn på vinduet, og lige et tæppe over, så lige en film, lige en kop te, lige en kanelsnegl måske, og lige lidt guitar herfra Sofie 1998 og Albert Heath lige her på Horsens. If

0: er blevet tid til Lauras reality check, underforstået mit reality check. Vi skal lige have fingrene lidt ned i, hvad der sker i reality-junglen, og der er altså programnyt. Der er et nyt koncept, hvor deltagerne de kan vinde 50.000 kroner ved at leve og arbejde som fanger i et fængsel. Jeg fortæller mere om det her program lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af

0: indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: lytter til Skala FM.
1: Lauras Reality Check.
2: Yes, vi skal nemlig have gang i Lauras Reality Check. Det er mig, der er Laura. Jeg ser meget reality, og for det ikke skal være fuldstændig spildt arbejde, så har jeg fået lov til at lave det her indslag. Og det er jo en stor uge, den her uge, fordi der jo har været premiere på et af mine, altså yndlings-reality-programmer, nemlig Gift ved Første Blik. Men jeg tænker, det er stadig lidt for nyt. Der var premiere i torsdag, så jeg vil ikke lave nogen spoilers. Så i stedet for vil jeg snakke om et andet nyt program. Et nyt koncept, der snart har premiere, og det er på en lidt anden platform, end man sådan er vant til. Det er nemlig på YouTube. Det er der, de unge er, ikke? Og Morten Mønster, han har altså lavet et nyt koncept på sin kanal. Han har samlet en masse kendte danskere, specifikt sådan content creators, influencers, og dem har han simpelthen smidt ind i Horsens statsfængsel, og her der skal de så leve som ægte fanger, som han kalder det, arbejde som ægte fanger, og så kan de så ende med at vinde 50.000 danske kroner, og ja, jeg ved ikke helt, altså jeg kan ikke helt sådan lige læse mig frem til, hvad der så skal til, for at man ligesom vinder. Men der skulle vist altså ske alt muligt crazy, lyder det til, og generelt synes jeg bare, det er lidt vildt, sådan at reality-genren også er rykket på YouTube. Altså alt sker sgu på YouTube lige for tiden. Det er altså det er der, man skal holde sig til, og det her program Fængslet, det har premiere den 17. september på YouTube. Det glæder jeg mig altså lidt til at se, hvad

Jeg så en TikTok forleden med en, der simpelthen klandrede Nick & Jay for, at det her lød som en AI-sang, fordi han synes, teksten lød som noget, AI har skrevet. Og der må jeg bare sige, et, hvis du tror det, så har du aldrig nogensinde prøvet at bede chatten om hjælp til at skrive en lejlighedssang, for eksempel. Altså, den er urimelig dårlig til at rime. Altså, den vil aldrig kunne formå at rime hoodie på goodie, for eksempel, som Nick & Jay gør. Og to, hvis du tror, det er en AI-sang, så kender du altså bare ikke Nick & Jay, tror jeg. Altså, de har jo linjer på samvittigheden, som for eksempel, du er god for mig, ligesom ingefær, jeg er bedre end de fleste, ingen blær. Altså, you can't make this shit up. Og jeg er så sulten, jeg kunne æde en motherfucking hest. Det er Nick & Jay, som vi kender og elsker, og du fik dem lige her med KBH, deres nye single. Tak, fordi du lytter med den her lørdag, hvor du skal høre en kunstner, som jeg stadig er rigtig trist over, måtte aflyse på Tinderbox i sommer på grund af tordenvejret. Charlie Puth, som du får lige her med.

0: In Sweet Escape her sammen med Gwen Stefani på Skala. Det er virkelig lyden af nullerne, det her wow, en banger. Og jeg har så mange flere bangers til din søndag. Jeg har Lady Gaga på vej, jeg har Alex Warren, og min yndlings Tobias Rahim-sang ligger altså også og venter på dig. Det er lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Sammen med Billund Airport giver Skala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
3: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
1: Skriv Skala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
2: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
3: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
16: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Den får vi nu stedvis sol mod sydøst, ellers mest skyde, og fra sidst på aftenen stedvis lidt regn mod vest.
1: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
2: Hvis du lige er tunet ind, lige har tændt for din radio, og du tænker, hvor er jeg? Det skal jeg fortælle dig, du er landet på Skala. Mit navn det er Laura, og jeg har så stadig læsevis af musik til din søndag her lige nu, leveret af Addicts Warren.
3: Skru op.

Den rammer altså virkelig altid. Det er sådan et helt gode sted hos mig, den her. Jeg føler virkelig, at jeg står der på Mookie Bar sammen med Tobias Rahim og tør bord af og tænker på dig. Yeah. Altså, jeg elsker den her kæmpe nummer, som du fik lige her på Skala en søndag oven på en lidt lang uge, synes jeg. Altså, jeg vil ikke lyve for dig. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Altså, der er bare noget ved det der med at blive gennemblødt af regn flere gange på en uge. Det er bare sådan lidt nedslående, ikke? Altså, jeg er no shit. Altså, flere dage kommet hjem og bare sådan har tændt min føntør som det første, og så har jeg bare prøvet sådan at blæse mig selv varm og tør. Et lille hyggeritual, jeg har haft den her uge, det håber jeg så alligevel, du er sluppet for. Mit navn, det er Laura. Tak, fordi du lytter med den her søndag, hvor du lige nu skal høre fra Ariana Grande. En sang fra hendes nyeste album, Eternal Sunshine. Det udkom i 2024, og nu har hun lige afsluttet sin world tour, hvor en af de helt store crowd pleasers, det næsten må have været den her Hate That I Made You Love Me.

0: en ny undersøgelse, der viser, at vi i stigende grad simpelthen er trætte af vores naboer, og jeg skal da ikke kunne sige mig helt fri fra at gå med på den her. Jeg tror for eksempel, at min overbo har fået en ny højtaler eller sådan noget. Altså, de hører i hvert fald helt absurd høj musik, sådan meget tit her lige for tiden, og det er da lidt træls, når man er gået i seng for eksempel. Men jeg tænker godt, det kan blive endnu vildere og endnu værre. Lige om lidt skal det handle om de mest irriterende ting, som en nabo kan gøre. Det er lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10

0: så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen, det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: er en ny undersøgelse, der viser, at vi danskere, vi i stigende grad er led og kede af vores naboer. Vi er godt træt af dem, der bor ved siden af os. Og i den anledning, der diskuterede Mathias, Louise og Lasse, altså i Verdens Bedste Morgen, hvad der er de allermest irriterende ting, som en nabo kan gøre.
1: Hvad er det værste, jeres nabo kan gøre? Eller lad os sige, en fiktiv nabo? Lasse?
2: Noget så simpelt som, hvis de vil snakke med mig.
1: Altså, du kan ikke lide, hvis nogen søger dit venskab.
3: Seriøst, du burde have flyttet ud på en gård ude i ingenting.
2: Det er jo rigtigt nok.
3: Du kan jo ikke lide mennesker.
2: Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke at kende folk, jeg bor tæt på. Det er fandme træls.
0: Verdens Bedste Morgen er selvfølgelig tilbage på pinden i morgen tidlig fra klokken 6.00. Så hvis du også skal tidligt op, så synes jeg lige så godt, du lige kan stå op sammen med Lasse, Louise og Mathias.

Unwritten fra Natasha Bedingfield. En sang om, at man skal mærke regnen på sin hud. Og det skal jeg da ellers også lige love for, at vi har gjort noget så rigeligt den her uge. Altså, hold da op. Ej, jeg ved også godt, at jeg har virkelig snakket meget om den regn nu, men det er fordi, og det er en bakke, jeg vil dø på. Vejret er jo simpelthen så vigtigt. Altså, det bliver altid hated på som sådan et... folk er sure på det som et sådan small talk-emne, men det er jo seriøst. Simpelthen så afgørende for, hvordan ens dag er. Altså, det er det jo. Så ja, det var mit hot take. Man må gerne small talk om vejret. Mit navn er Laura, og det er til gengæld ikke et hot take, når jeg siger, at Teddy Swims, som du skal høre fra nu, han har altså en af de mest sådan, karakteristiske nye stemmer, synes jeg. Altså, man kan høre det ham fra... på lang, lang afstand, og det elsker jeg bare, når man kan med kunstnere sådan pege dem ud. En god rasp fra Teddy Swims her på Mr. Know It All.

0: En sang, jeg virkelig føler, der har et kæmpe sådan internationalt potentiale. Altså hvis Flake var amerikansk, for eksempel, så tror jeg, den her var blevet et verdenshit. Simpelthen Flake med Pregnant her på Skala. Og med den, så skal jeg altså også til at lukke ballet. Laura ballet i hvert fald. Musikken fortsætter selvfølgelig bare roligt. Og jeg håber, vi lyttes ved igen næste weekend. Det har simpelthen været så hyggeligt. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Og så håber jeg altså bare, at du har en klasse, en grande weekend. Vi lyttes ved. Hej hej.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stream.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svar du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisions håndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel kaffe til 35 kroner med Little Plus. Ris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes. Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Yeah!
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet.
20: Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det tre spørgsmål og tre rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på London.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
30: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
31: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
32: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten.

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
0: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
3: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.

0: arbejdsmarkedslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Take it to the first night.

0: morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Jamen, det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes. Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde to flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig

0: derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen.
13: så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala. Skala FM. Ja, ja. Skru op. Skru op for møret. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand.
5: mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Er du dum i hovedet,
19: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
31: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
32: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Skru op for humøret.

0: verdens bedste morgen.
1: Det er Lasse, Mathias og Louise.
2: Alle hverdag er vi klar til at skyde din dag i gang med højt humør, god musik og sjove historier.
3: Og hvis du har mod på det, så vil vi altid gerne have din hjælp til at løse dagens dilemma. Det er klokken 7:05.
1: Håber vi høres med.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Velkommen til 888. Det er 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en strid.

0: kendt Skala FM af dem i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. På Spiltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Jeg flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer.

0: sammen med Billund Airport giver Scala FM dig chancen for at vinde 2 flybilletter, tur retur og tage en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt godt efter i verdens bedste morgen hele ugen.
2: Det kan betale sig fredag, for denne uges destination er London.
0: Skriv Scala mellemrum London til 1266 for at tilmelde dig.
1: Vi giver dig facts om London gennem ugen.
2: Fredag ringer vi måske til dig, og så gælder det 3 spørgsmål og 3 rigtige svar.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. I samarbejde med Billund Airport, tættere på London.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

passe godt på hende. Hun er sendt for Gud. Vi danser. Hvad synes du? Min hofter kan løbe sko. Vi skal have det hyggeligt. Let's go. Det er ikke på, at du brænder hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal. Den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.